0: yo bojo
1: ha
0: emi golongo
1: ha he mai bungo sodwa
0: enori yesu
1: ha
0: debo ge ngai
1: ha he mai bungo sodwa
0: ligi ganisa
1: ha
0: naisili ninje
1: ha he mai bungo sodwa
0: besili yesu
1: ha
0: ninya waseba
1: ha he mai bungo sodwa
0: shumara eri ilana na sida alai doriani yesu lai